قدان تهدیه بی خالون رادیو بدرایخ شلامان شریر قدیو خان مخبن سوگل قدیم رمش طارباشی بسی قمت اسری شو و خمسه تریل پو اسریش تا مشمیتون قال سیدی قدان تینا مخوب مقرویز مریات الکل نسبت اینا ماسیتون بخدوتا قاقریتون لال اوچا تمنیه تری تری تمنیه تمنیه چطلاو وانا بکل خدوتا بد مقرون از مرتدی لا الخمتا قدیو خان انتی لگوارا طالبوتا بردی ارختی من اوورسیز خادو تابت مغن قاتو خونز مريات هل بات خوشات خوز ديان اخم ماشا مغبريات ايتا بتقارخ قاتو خون قربادانا و اتلان تلفون لايف بتنقلسم شمشان ايس اسرال بطرس و طرف همنتاش ايتا قاعد يوم داها رمشا وارد ازيز مريات طليبه و اتلان مغبريات اخينا قاد يوخن قربادانا

شبان خوبه قرب دانه بت هاو عمل مشمشان استسلال پاتروس و طرف هم تشعیت ها قام بر 3 دقیقه البته مخابراتت ایتا خمّاش کلمات خوشیبا رازت قربان قدیش کی شغل شوپا قصات منیا قدم تاجو کل مرایات جو مرت ربانرمس هر دزه جو عمرت مرتوما و جو مرت مات مريم جو مرت مرزي طوانا رازت قربان قدیش کی شغل شوپا قصات منیا قدم تا و کلی من تروشی با بابل استادی قیل سورب شنید خمشه و هل اصرا شنید جو مدرسة ربان هرمس من صاد اشتا و هل شوا برمشا کلی من تروشی با هر ادازه تلوشی با قیل گورم شنید خمشه سر اولل مدره یلپانم شیخای کشاقل شوا با جو مدرسة ربان هرمس یو من تلوشی با مدرش دقلت کلیمان شبت من ساعت اصرا قدم تا و هل خام برکا و اطرا قدان تینا مخوب قاری لیشان تیما من کلاست خا و هل اشتا کلیمان شبت گو سان جونز پارک های سکول ساعت اصرا قدم تا قدان تینا مخوب مکتوی شمانه کلیمان شبت

مش ملخن زمارة رمز بشمول ها زمارتا پشتا مغلوطا ميقورتا دليلة هرا دغزي ميقورا هرمز برزاو جو قاكل خان شما خب مش ملخن دا ها زمارتا مهنية انتا اتلان خز زمارتا خيتا بنسبة برده از مرتا هلبت مقرون انا پریشاید قا دوست شاری را و خور عزیزا میقرا ماثی بنسبت بتیلدو این بن پالن بن بر تری من من گی بم گوت کل عوده به من هبی برده بخیلت علا خدو تخن گرتا یقن عتی طلیبه تدیه بخیلت علا بخزخ لخ خطنا شیتت بتایلا از مرتا بشتای مرغوطا من کل عوده و پلاخت ایدن ونیو و پریشاید من میقرا عمر الیاس مدبران داها ایدن ورد از منیجر میقرا آشرقه کل خان شما خبه جانی طالیه

0: شما نمو به مشمویتون ال پرسقالت اور آشور پرسقالت اور آشور که پرس قطو خون کدیومت ار باشی با من ساعتت شوا هل تمنی برامشا گمدیتت لیورپول من رادیو 2GLF FM اللپا مسایت اتشی تمنی نغزت لا تمانی اتشا نغزت لا مخلطا تمانی اتشا نغزت لا من دیتت لیورپول سیدنی استرالیا اودیو ایل اسری شوا بیار خدمه یار شیط تری الپو اسری اشتا آتوریتا یان اشتال پشوی مو شوی اشتا سرگیادا تشی تنایا اودیو آن ایون مو خون گیو اب دیشو و مخمشا ایل دبرانت شو تپوتت ادران و سپرایت آتورای شو تپوت ایل میقرار رمسیم بعد الامان و میقورت از خلاب دبرانا کارولاین لولهم سلام علیکم
1: سلام علیکم گیوه سلام علیکم شما نمخبت لیهی بخواهیم و بسیم امورتون خزاخن گدام مطرمانی جلد مطیل مانی درنگ مطیل کارو دخید
2: سلام علیکم سلام علیکم شما نمخبت را با بغدای قد او دو باسخ آبخ آموخون و تلیهی بی قد شقلتون یوترانا من داخور زد قد دیل پشتمول استقاط وخون
1: هی گیوه
0: نه خیرم میکروفون بید و غیرم یک رمسین و کموند اطلوخ قمتت کل بیاخیاتاخ مقومم نشب و داور
1: خیلی انا مقمت هنقل میقرا روبی جی آمان لیلنی کما شبات اینا بتاتی نبخشن شب بیتای ماتا آلان او باید فلقه کما شولان قتلی مصفان ماتای و چوبو تایلای نخینه دو آمان میشم شبتت بیتایا دوزید تانینا گیشو تپو تا خواه قوام تا قوام لا اسری تره بده یر خواه قطیبا یوم دروی تا انا ساتت آرپا و خواه تلفون قبلینا من شواون مقرا کامرن مره رمسند قومتیال شو تپو تا میه رابنا انا لدیلی یعنی قمو میه رابنا مره کمسد فیس تایم آدید قد خزینه خمومی رابنا لایک مطرب رایلا اینا لیلا حده مطرب قد تنخ فیستان قد ودل قطی خزیلی یعنی 2-300 یه اخینا شو تپوت خود میه و ایتا انا قد من فیستان همزوم و منو شکل گرش لی اخ قد عویلی مدرک عویلی خینا منو تلفون متعلی مخیلی قد 000 تلفون ایتا قد ایتا تا قد 000 باید مقرمیتن قد you know the club's getting flooded you know me a war na gavo mut pasla od it na shula lucky and a shikle qat shqilem va because it falun a download shudra qati kha download odem va it an a shikle muteli gavo you know within 1 second less than a second shikle khziele the police mkhile fire brigade mkhile ziga o Sydney waters mkhile ziga qat ati va tama انا من بار تلفون متعلی من 000 مخیلی که پولین زیگا مخیلی که لیان زیگا میری کیومت وعدتون مطیمون السیتا او باسی مقا والترز مخیلی زیگا که ادمون مخیلی که میلس مخیلی که کتخ مخایم و زیگا او باسی شوله شویقلون دوز خشتون شو تپوتا ایتا هل انا زمطیل خوری ز پلاخی ز فرنکر او باسی ما او مقم دی خشلی آل شو تپوتا مطیلان تاما یعنی گد قمه تا بغزای دا امدی نشه آجو بله مود پس لقمو نمیه وارنا گو سخصه تا دیلان قد مینز بورا اومیه قد اصل ایل آل خیاواند پقیه با
0: من خود آرام
1: اندی لخوا بدا اخنا خشونم بلکت خلوی لسور اوینی من اد بیت اوی خطر میه پلیت و اینا سیدنی واره تیلون within 15 minutes آنه مطیلی تاما در 5 دقیقه تاما با گشقال مره مخلم ساخ هیچ من دیو داخل گری از خال مرکز و گری از خال ستیشن گانو ای کود تاک دای بیفور بیکس قد میه قطیلون چون کت لیوه بدایا ام لویل و تلا لویل ایتن تاما خود آر خمنه ایل 250 میو trade ana ina 370 mil adia mun bar hada khabra por mili because hum zimli mene merun in o 370 mil paqiva mar khiawan zale pashwa Maroon, in a year, southwestern Sydney, they supply them. Maroon, for us to turn it off, it could take 3 hours, 4 hours a day before we turn them off. Get much khakhim pump get redirect or dakhlun. So it's for logistic katani min give Sydney water get odi va katami akaliva. Khob aya pur miyalan agis bar hada ina qat piqiva mi duz war va gu arat shvave min arat shvave bu zodun yu betay va gu aradiya.
0: Dila maslet.
1: Maslet lahi. Adia qam shot aputa etlan khar retaining wall qat yal min qam dana binyuva avasima u shula viduna chunki draba kneta vilaqatan av khum yuva mi khum yuva ina kha 50 mil min dova her mi bu slaiva mi yeze be fashari ve yana kalet fa alde dikta qat mi yab taiva akh mila giyama avitan khuta ku khayla mi bu do poslova fashar raba adia anatively qat be truck excavator qat di khashula vadam va mini va shurili shaqita gervus o tama qat mi yasali min altaqat kut kha kha posla shula va lav basima volter khishli beta mila kha pump shurilan matuya بداخ او پم خام دی لیو نیت اینا مدرم
0: هایور
1: هایور خرتا قد فار بگایت قد تیلا آن از پارک ود لون تاما شوری لون کنترول و دا ترافیک ترافیک رابا خربه و ایتا آن از موی لون تره پمپ ایتا آن از اطلاع پمپ ویلون اینا بغزای و هیچ کار لیو وده اصلا خامن دی لیو وده
0: یعنی گده
1: پرشر بدو پسلا میا اختن اطلاع پمپ 50 mil را بلا پمپ یعنی انقد وده پمپ قد انقد بداینا 50 mil پایپ فول پرشر را بلا اینا میدرم لیو اندازه هر میا بتای و برخشه وده خب اختن او قامتت کل اوی بسیم بخشم والتر کل الکتریسیری قط یو خواه او شوری لان برنگو بیتا این میدین قط لازم من آرام موسیق لان اولول ایتا کمت بوشه لان تا ما تمیز کاری وید لان قط امساخن لا را با زیانه ما خاخن ایتا خرطان بار همزمتا من فایر بگاید میرن truck och mela gavai min truck because ani gane tlum pump chamsi pump odini min gibe torani in tank pump fidelan qam tara sa it falan arba pump amia قتل سقی و یعنی اوشول از ویدلان میه لسقلون اینا پیشلون الخا مقدار مثلا تناخن 200 میل استاید 200 میل ایتا خینا پیشلان ارپا سات پل یه هل بشرون میه قطی والون یعنی خامندی دوزیت تانینا اینا یه میه رابا زیانه میخیل قشو تا پوتا اینا زه هم زمخل بسو اینا بخشاند از خزمرتا
0: رابا سوه خزمرتا من
1: قد رابا لا
0: چلس تو ما بدروخ قطو خون
1: خلو شبیره چلس
0: چلس تو ما زمرتت آجبوتا

0: شمان موقع به ماشما ایتون ار پس غال دور آشور میقور تا کارولین ویلا مره باقرون من شمان موقع به نتلون خواب بقارا مغبریران التلفون اوچه 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- ze meeten on air. Talkback, ik doe echt talkback. Jarbach in la ga option git heb je gewoon een beetje naar Facebook in het logon bukara. In het logon ga bukara en best maar logon pak doen. Geef mijn telefoon al. Uitzet mijn je 33 22 uitzet lang. Bij uitzet met de rijt uitzet baset. Ga hem ja tegen hoe we mijn al shot heb putte. Schept het worra. Oké, Ramsin.
1: Hey, gina adia moet hani na adia een paar vijbeker getielen. Harta SES tielen. Get amia uchtje get betaai. Wel lekker basura chamach vale. Ita moeilen ga L shape angle iwach tanach ina bi plastic iwa. It was a Swiss design. انا خزیون و منجل دیگو تیک تاک انم دیان انا خوشی کاتینی که گش کنون ایتا مو کودینی اینقدر میه کاتینی آله گانه فشارت میه قطه که خالص آل آر را و دایورت واده و میه و شوریلان دایورت واده و میه بدنه هر بی جلدوی تا قطه و شلا ویدلن میز قطیالون اینا دوزوی تا میه قرب ترپاسات ارپاسات پلگی گشو تا پوت و هدیا لعخچی گوشو تا پوت و من خود زبتای و ایدوکتا خچا التقیلا اینا انمی قد ورون گوشو تا پوتا دوزیتا ویرو و گو کیچن ویرو و گو بار ویرو و گو تویلیت ویرو و او برخواست ایدوکتا قد زر زخت خطا تامز ویرو و خودستایجی و ای که تانیتون تمامی ویرو هدیا من بار لویل کلیلون جامعه و خرطا کلان یال جمیلان بوید آل شوریلان میز مجوج واده و دینا رابه و گشو تپوتا ایتن آل فیسبوک متون بد مایل لیتن رابه اینا خزیتون و خب تناخن خمشا میلومتر ای و دینا آل مندی ایتا آنی کلو خوربی سیلان قمتار را ایتا افباسی من یقرا لیون گیورگس یویل اخا تلیفون قا فلات سکواد استرالیا قد تیلون ایدوکتا تناخن اینقد میه وارن آن میه اوینی من دایرکت فروم اتاپ ایه بقرایونا کاتگوری وان این میه اوینی خچه خویتا بقرایونا کاتگوری تو میه اینقد اوی خویتا بدینا به تناخن anything could be through لیت قد ویرو اگو در تدنشی بلکه تاوی فازلا بیاو بلکه تخم دیتا لینا بدا کاتگورایز بعدنا کاتگوری 3 بود خاطر دیه اختن سترلایز ویدالن شوتا پوتا ایتن خد از که آخه مشین متوی اینا تاما خسات پلخند لا کد بکتیریا و یعنی تاما بقدالو ایتا من بار هر دز خینا اختن انمیه کلو خور بسیلن قمتار را تینا ویدلن و ان ماشین مویلون متیلون تاما قد شوریلان مبروزو تاما اینا اخه ویدیو قد ویدلی من بخشم قدمه و بیلی ما ویدتم و یعنی ایز لیت لیم و بدای خشب تا یبتو یعنی یا ترشه و یبتو یعنی اینه بدمایلا دوبس لقتن مرا پیشت لمسلم که من موشت پیاش لگیو ها و او موشت زی بوش رتوبت بدواقلا خورتا you'll get fungus growing through the walls ایتن من دیانه خینا گری ایدوکتا مبرزخ لمقم امسخ پلخاخن ادیا زی خربای تا ایک لمیه ویر و گیو یخجاله میه بار دیان ایلا MDF MDF ایلا دختان constructed with engineering with glue و چیپو دینا موی دال موشیینا و کمپریس ویدینا اینقد میه بقیات لبدینا اینا بزواینا ادیا میه لیو سیقه رابا ادبارو دینا که که اینا لیتقت التقینا یقرا کیات والده قسمت بار تاناخن اینا نیخانی خب شمتی ایتا پلخانا چاتم توی ویلا آن سایف ویلا ایتا اینا میزی قد اینا تناخن دایلورد قد ویر لگاوه اینا فنگو بتقيم من جابي سو خامن دي لقيت لخ بدايا موت بصلاق ازخ القامة بيه او باسي ما ميقرا فيكتور تيلين فريجي كله يشقيل مرين موتور و برقي كله تلتقينا مرين موچ ميلون البدان زي موچ ميلون چونك ان شخ نيوه دي كود ستار فاير سو او باسي ما رابا ناشي تيلون القامة قد تايريلون قدو يوم برخاص برهاد زي قد تيلي ادی اختن آر گانو ای آر قد لا دنس فلو قد ویدو خواه این دوروارو این کانکریت زلیل رابا قمتا اتفا خواه بلای قد ایتفا گاو این ادی زلوت گیده کانکریت رابا ویل ادی پشتلا این زرزخلون گری ای رتوبت ای موشت منگیو کانکریت گری ازلنی من قم امساخن سیند و دخلو و مدرم درخلا ایز پشتلا لخ بدا او شلا او دخله یا گری خچا ریپیر رو دخله ایتون را به بقار گنن زگری جوه بخلون سویتا گری یتفاقن اینا قمتا گری کوت شقلاخن من کل پرسوپ قد شوله لی ادیا کلینز باتیلن قدمه اینا فرنزی کلینز اینا یویلن دیما قد مدپسلا تمیز شوله گری او دخن ایتا بدنت تیم مثلا قباش بشکالن تیما قا فریجز بشکالن تیما قا عرب شکلین تیما اینه گیدان بخکم منه گری پرمخلون قد قیسه مبرزخلون قد خرطالا مدی فانگس کریمی گاوه ایتا اینه فانگس اینه بقراین بیکز اینه مولد مولدی لأخ کنسا کنسا البدن گروس لخنان لمسد قتلته ایه قد اختن کلابی وخ لمسخ درخل بار ناتن تنخ خمدی لمسخ و دخل گری خشول و دخل قد آمین دیلان قویم نی ایتا اینه گویدنان قد حول قد فارخ انیزی کل چی بودینا انیزی میه قیتنا اد یه پشتلا گری دیمان شق لخل یه وقت لقه سیدنی وارا بکزانی اینه رسپانسیبول قد آمین دی ایتا خورتا یا تاخن موت پسلا از اخ قامه بی کنسترکشن بی ریپیز موت پسلا گری از اخ بی ریپیز ادیا این دایت قد من قامه ادیا قد فیخ متویه ال ریدیو و ال فیسبوک این کلی اینا پسپاند کلی وی دخ کنسل ات دمامن چونکه تلخ بدای مجرد از اخ قامه اختون خون تلا تور ون تو خون زیتون گسی تا بدایتون گری یتفاخن هم زماخن باز دنم اندیانه اینا دزویتا آه ای وقت قوام تا قد هیچ ناشاله و کلکلیز ویدو ای خامندی ویلا قد دوزوی تا آه میه اتخا هیچ ناشاله بخشه و خزی و آمدی یعنی آه قوام تا بیشو تا پوتا لم بخشه و خطر خیر بپیشت و ویتا من قم دانا بدا پسلا آدی خشت آل قامای مارن بسپار خال آل کوتیشنز من ناشخی ناتینی گریم تخلون آل اویداله کل آیرماس با دخلون میقراخا پرسوپا قطیبا لیایزان من سیدنی وورا تیل اوله لی مخلطا لتیل اوله تیل قدمیو و آنا منو هم زملی تیلان کلو من دی گشقیل ویدیویز گشقیل ایتا شکل کلش قیلیل اوز مخلطا بطلب لی کما گایز مرب مخلطا قطن اشولا پیشلوی ایتا ادمن دیانه کلی گری آیرم آزا دخلون متخلون پویداله خب هکیش یه وقتلون قه سیدنی واره قطم سی کمپنسایت و دیگتن ایتا ای کمپنسایشن خامن دیل اینا خشتال قامه بیشو تا پوتا کما پلخانه گری از خال قامه امدانا پلخخلا اینا بقاره حالا لمسن انا خب شوپید گانی یه ونون چونکه هل تره شبات خینه بخشاون هر گشک دواخن لیه تاخن مود پسلاب تازه خلقامه هل جواب ما تیقاتن
0: یعنی بدای خد یه زیانه ای کل گرشد
1: دوزیتا ادیا سالمت کارپت ادیا کارپت من اولول میه تیه و ویرو و گوه خدش ویرو و اینا مدرم دویق و میه من التغزقت کارپت میه گرشت و هل پوم دو ستپ میه ایتفا ایتا اینا میه گریش و ریخیت نیمانوی تراب و ایه ادیا پریمو وخ ایتا فین خوت و لقه کارپت ایتا فین متو خوتا قطو کانکریت خوت و نیمانوی تبرزنی ایتا ادیا این بناته فرم فلاد سکوات کاتینی این ساتل ایتلون قد humidity hava ki garshile met convert adnal mia خرتختن سپوکو و مخلط آنی سپوکونه ایتا آنی شوله اومدی قطعتینی ایتا چک وردن لیوز این لیوز لس لیلون گری ماشین بزوده مینی قد بزوده هیومیدیتی او یعنی تا ما تران پیش ندویره هوا ویل شخینه فین مخاینه او یعنی هیومیدیتی بگراشنه برخش لثرو فیلتر خورتا ثرو پروسس میا وینه خا من دی آجبانا من دیل اینا لازمی لقه کلاب دین اشول اوینی هگی و خینا ادیا انا گانیز بیلا کدی ما خا امپیلن بار خامدی نه به بسیم یالت گانن کل تیلون قه هایار تا کل مخاینا ال قدیز مسیج صادر نا امدانا حاضر وایتون اتا خای راخ لخون ایت نش ال فیسبوک تلخ بدای ز مرا اف یو نید فاینانشل هلپ هایور نا بای هایرینی اویتون را به بسیم بتانه وخ منتا منو خون خوبا خا خوبا ایل قد خا امتله هاوی راب را به بسیم
0: وای بسیم راب
1: ایتا میگی بگانی ادیا مرن حالا اتلن رابا پلخانه چون که لیل خب پلخانه انا آتن از اختام و داخن گری دو قخن پروفیشنلز قد امسینی اشول و دیل قد خورتا قد لخچی دو در دو سر لواخن یعنی شول دو زازل القامه میگی بد انشورنس گیبه میگی بد جوابت هدابنزه و دستان قد کاتی تاما قد یطینی شول دوز پیش لویده اخم دی من دیل
0: رابس فر
1: این آده این ناشخین ایتون بوقار بقرینی منی ای لیل پروبلم اخینی زیگه تلفون موی وقت
0: کیفون اوچه تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچه دلا ما کوبتون بس مالو خون خیمون زیگه
1: این آده این مصویه ون به ده هم زم تخینه اوی بسیمه این ایتون بوقار خم دی بای بقرینی مخیتون زیگه زمرت ما توی رو گیبو؟
0: از مرتا مچوی اخمین میخورتا ایلا زمرتا اولین خمو اینا لین از میادیو میکس ایلا قالو رابا شاپی
1: قالو رابا شاپی
0: اتلان هیوی قد مفسمی چوبیو

0: Shaman and Rube, Mashmuiton Arpala, Basimet, Evelyn Hamus, Ila Mixin, a medley is Nakraz Mariatana, Tlihivi had Mopsimlo, Humikalo, Roba, Zmariata Markadan, Shapir, Kala de Shapir etla. Okay, Mikhail Ramsin, actually, Hama Donota headland, please, Basset, Shotaputa, Derbrich Lakamai, Elda, social media.
1: Yeah, Avid Basima. And I'm a Kamazakh and whom Zimli Basset, Mikurta, Ivan Evelyn, U Cholas Tuma, and a Kale Roba Hoshi Katme, and a Treshna Makamadi Vakat Shmili Kalet Evelyn, Kalu Roba Chlima Kuya Shapirla, Yana Duzita and Kat Furiath anniversary Kat Tavila, Nashitilun, Hamanina Roba Makabila, as a Marta, Kalu Roba Shapirla. Social media قد خيش خلقامي دولا فيتا خامدي قد يشوق خلو قد خزاخن مطبس لبرخش خلقامي چونك شوريلا ناش مروا كما جنايت مشموين على راديو كما جنايت يشوقن على سوشل على فيسبوك ايتا اديا بدابس لقد برخش خلقامي كد اسريت من يا يوماني چك فادا مثلا اوديو يشيقلي in the past 28 days تلمو تمانی تمنیا الپ تلمو اسری شبوا پر سوپ فیسبوکی دیان گوش کنه یعنی این قدوار نگه فیسبوک لنگه شوقه اخچی ریدیو اینه گه شوقه نه شکلزه و من دیانه قد وینا قوه ممقم دانه اینه دوزوی تا خامندی مپس من لقد بغزای قطع شو تا پوتا برخش لالقامه لاخچی من گیبت سیتا و هول گانو شو تا پوتا گانو من گیبت فیسبوک زبرخش لالقامه اتلی هیوی خایم آن رادیو زهرب دو یعنی پودکاست کم ساخت ناشن بوزو در میخ لخا انتویو داخن انا خا پرسو پا قاتی مخیلی زیگه مره قد اتلان خا آتورای گانن ویل سیکن گو باری بیلدینگ اخچی قد آن مشتو تا قد خریولا بدا میا لبوشری منو بوزو در تماس دادن اتلی هیوی مدره مخ زیگه همز مخن
0: آتورای
1: گانن ویل سیکن گو باری بیلدینگ را با من دی ویلا مچ ملا قد قلو لاتینه دیو ایتا اتلی هیوی ناشه خین زی کم سیاتی القام های این اتلو نخلن کم سا خمز مخن باس مو واد نمولین واده اینا عادیا گو تنخن بدا بس لقد القام های برخش وخ اخنن وی نوت گیرین پاید قدا فیسبوک چلو مندی ایتس زیرو پاید 100% ایلی اوم دی قد اخنن وادوق متوی خلقام های اینا آجبو تا خمن دی لقد 42% اینا نقوه قد گشوقونا بغزایونا فیسبوک دیان 58% اینا ارزه و من دی خمدی مجبان لقد قمتا بوزو دا ایوا نقوه گشوق و اینا عدیا ویلون ارزه و خمدی خینه زبان گیو اد بر کتلا یادت فاینا بخشامن اخنا نقطانا شوریال یا فیسبوک دیان اتفالا اخچی ارپا ما فالووز ارپا ما فالووز اتخی اخنا ارپا ما خمشی ارپا ما گیو اینا عادیا دوخسی قطریل په خمشم و خمشم فالووز گو متخی بخشاون شوریلان بوزودا قنه تا گو فالووز من شارت دشیتا ایتا اتلان تریل په خمشم فالووز قد فالوود نمو
0: بود ملخواده هی very good, very nice
1: هی خینمو عادی خمد خینه زباین تانینا اخنا لخه همزوم وخ like you Sydney Blues versus Queensland Duffel and not football. Darlene, you've got such many kick off.
0: State of Origin.
1: State of Origin, Toyani, go the Blues. Ubakshan Hava could me lever of us by give up 20% and a gazili, did get a good construction even in the Anamish Geshuka Hava. Could me 20% Mara Isri Hel Pachalta Usra Hel Isri Millimetre Mutra Brayani. Adia. آها ایلا مطرح خیلن تا ایتا 80% نقد مرنا لنه مرا 80% شانسی ایتن 80% این محله
0: سبه
1: بخایی تاما مطرح برایانی خط برایانی ایتا یو مطروی تز مطرلا خمشا هل اسرا میلومتر ادیا آخ هم دیل قد این اطلاق خونشو لقم تارا تخمینیتون باست دا مطرح قد تتیانی
0: آه مطرح دیل بیترا یادی خزیان لی مخیل شده
1: لا لا زیان لی مخیل اخچی گری تخمین آخن قد موشجا لیولز بیت پیشی خواه بیکوز قد جو من دیل قد ترانه پیش ندویره و انا هیتز برخشنا فینز برخشنا قد موشجا لیول مصری آخن ایلا مطمئن هر خزمر تخیید هم تخیید
0: خزمر تخیید هم میدونم تخیید
1: ایولین ایولین
0: متیم چالستوم
1: ها زود رو
0: بدک چالستوم هود رو آین متخلا زمان تید
1: Ayanat Leben von Mungivo, Ret Mugret Cholas Tuma, U Evelyn Mativan, Zemaria Tekatan.
0: Yep, I'm a Shepherd. Zemaria Shepherd, a classic Cholas Tuma.

0: Okay, mushmi lan azmartid mahniente Charles Tuma, derak metr erna min yaqra Ramsin, dobran shu taputa. Ramsin an mushtiyat ikhwa mulyze hadra ikhwa qad shu fa shakli va mubdoya hal kima bakhshavt hal iman bisbarakh.
1: Okay, du zita kima gan az baqur va al damendi ina khachit jeldla adiyam sakhana jawab ya vakhlun. Aladia keri تنخم پاسپاین و ده خیلی داخن امدانا کم ساخت شده پوته مپل خیخلت چون که ده ندیه شارخ تنوی خیر خیخی تا خورتا تیل ویلا تره یرخه ادانا خبرا دوزلیل بداید گری یا داخن کانکریت امدانا هم ساخت حقیقتن زی دوزی تا تنخن بار خاصا اید انتا ما کم ساخت مپل خیخلت اینا قد مپل خیخلت گری اراخ من گو بیتا اراخ گو کیچن اراخ گو ده بار خاصا قد هدراخن قد کبابه گپل خانت انقد انشورنس ان مدیانه قد وانه لمس تو شلو دتن لی قبلیلا ایتا یعنی دوز اورخ زلیلا قد ان خاق اسمت سورتا مبل خاخلا سو هل بخشان خاط ره شبه خینه گری سپراخ انقد یا تاخن ای که وقت مد پسلا اورخ گری از قام ایمن انشورنس قد اشو تپوت دیان ایدان هم ساخن یا وقت دانا اینا خامده خیتز گری تخمن اخن این دانا قد یو وقت وقت کت مشتوتا تخمین خوا باسو یو وقت وقت شقیل خوا مویدال قد ام دانا سپای لقاتن ام دانا لیل سپای ادیه قد این شخلاپ قد ویلون نپلی البارای گری تخمین اخن این دانات قد مدرم تاوی سپای قد این مشتویات ایدان ابتاز خلقام ای دیو وقت نیوز So at the moment, Tanachin Kulumindi postponed Ile Hachigan and Hamachla, a Choraket Napel Pid and Yotachin Mujeraza Kalkame. Give again of Michel.
0: Lala,
1: من گیب شو تاپو تگری تخمین اخن اخن پلخ خلا پلخ اخن اخن اتلن فیز ان چارجز او اتلن دین او اتلن بیلز اخ کیت خا پر سو پخینه اتل تا ما گری زوز یه وقت یعنی لیل اس بار قاتن یت فقال مرز لاو دا خامندی اینا گری از اخ القامه به قانون قد ام ساخن ان انشورنس کلیم واد اتلا او خامندی خلطه ایه گری بوش مهمی لقاتی قد تا شول دوز گری از لالقام ای او اوخ فیر آل کل پرسوب ایتا امیدی بوش مهمی لقاتی گیو پیشل
0: اوکی از خزمت خیتا من
1: اغازی از خال خزمت خیتا انا بیان و متخرم و قدن پرسوب قد دوزی تا قیه شوتا پی تا وینا هایور من شارت تختن اصی تا خاطم بارد از مرتب قارون انشی منه قد متخرین نشند اتلان خاصا نشد بسندن اینا شوتا پو تا حالا بیایونا و بغدای قدن نشد قدیان هایران اینی
0: راوست بای داز غل خزمت را و شبرت از مرتد آزاد من زمارا على هم نخل روح و گپردیسا ایل مقر ایوی نغاسی نخا اتلان هیوی مفسمیتون بیو از مرتد آزاد

0: Okay, Ramsin John, Anna Khabu Garakin at Libas Daya, Shota Putidian, and Bayaha Mizr Taro Patrechle, Tanak Al Khati, Bidle Dukit Itlankam Tara, yet we Tama, Masa Ashula either Masa Wadakla Shula, Khajura, Gad Tar Shota Putam the Kaya Patrechle.
1: Zuta Tom's Tom's upravirva, you know, Dina Virva, a Yano Giri Temis, Talatemzani, a ha, editre, Giri Techmanach and a ha, Shota Putala, habited Tanach and Backyard or Dakla. Tom Atlan Development Application, Miki comes off Palchachen, Miki comes off Beschlach, Miki comes off Hodrachen. Ita in Azak Kalachal Borchasa, Uroch Poltach Migu. That torad barai katoragu kitchen aye lela does aye it's against regulations. In the sharach tama heretcha mediv sandviche vada that's also against regulations. Yana gerigesh kachla as a club as an association mutpusla qanuni mutpusla legally kamsach pelchachen tama. So dzita tane noch min dogi ba. بدان خمدی حسن علی کمسا خشولا و دخل اینا به دویا بتاشتا بداد ممرن yeah. ایز خمدی عادت بتاشتا لقانونی لب مندی ادانا بخزایتون بگراشت خپار سوپا خخاب را تنینی خورتا گروسانی
0: اخ بداید شتا پوتا اتلا خرج گر خجور این کم عویل اتلا اتلا بانخ چی هم بقارا باقونون قد خجور خجور این کم مسخ مرخ گو قشوتا بود
1: من اینه من دیانه پیش و بقر گنن ز تخمین و وقت بس و اینه دوزیت تنقل اختن پاسولیات هلا دیه شقیل خلقه همه بی قانون شقیل خلقه همه لبا شوتا بود مخی زیانه قطره شبت تلا شبت ادیه نو خبر مروت این ایتن پرسوپ بیانه هایرینی کود پسلا هایرینی کم سی هایرینی قشوتا پوتا چون که تختن مرد بیل زتلنگری از خال قامه هل احتیال قامه اینا بدو پسلا قطعنا تخمونه وین مدرم تیت و خمز مخم باسو خزاخن لیگلی مود پسلا گری مخصلست زهم زمین خزینه اشولا کم سا خود اخلی ادانا کم سا خجو و یوینه قطو خون اینا هل ده دانا بخشان ایلا بوش شولا هونه نقد نشه پاشنی به قانون از لالقامه Regulations استرالیا خدش چهتون اینا اوله بان خنش از یعنی مخونی به اختند خشت لالقامه قد پت خخلا تام جلدوی تا ایلا گیوانه بخشان لیل دوزی
0: راوست بای میخورده کار خود لخه بخاره من یک رمسیم بخاره دیا
2: لا دوزو تا خینا کیومد لازمی وارد جو بله
1: ای خامدی لقت مارن یعنی اختنینی catch 22 لای این عدد خمس هلا این لا عدد خمس هلا اینا بخشان دوزی تو ای لقت قمتا یطاخن ای که متپاسلیات گری از القامه از یعنی گور لقشو تپوتا بدان کمپنسیشن هرتت یعنی قطعا اینا هدامن مخنوینا من دا شوتا بوتا ای
0: بلا بباقورنا من دا مارا ایمان بتپدخیتون لا
1: اینا غزی تانه نخون ام یقتی للیو من مطرا لیو قد اختن ویدخ ابرکدبرا جنگ گانو اها من خیاوند خود خیاوند پقی و اها من دی لیو قد
0: خیمت خیم گان که خفم ویر ان تیر کتانی
1: کن ایا ویرن تیلا آنا اتفاقا بقری من که آنا کم زمینا کمد باشرینا کم سن انفورمیشن شکلینا من سیدنی بورا ایتا من دو تکنیشن هم زملی مری قامودی لخب قیلا مره دوزیتا تانوک دیز تو ریزنز قامو آون تخمونه و ایت کود هف هپند مری اوکی موی با مره خا بین آلد مره ای خالا مره تره دویانی وورا همه مره ان خب خرسوپا down the track ویل پلخانه اول pipeline for whatever reason اوه پایپ دویرو چنگه تنه بگراش نه تره سات پلاسات نیخانی خواه اتلون لجستیک داخی کمسی دوریله میه دوریله قد وره همه لعوه یعنی مره ان جلد اوی دویرو وره همه بتو یعنی اتی ایتا مره imagine with this pressure over 1,000 something pressure pounds per square meter pressure etlon mara in ai khage puya dorita ay بدل pipeline for whatever reason. Have a pipe دویروچ اینکه تنها بیگراش نترسات لاسات نیخانی خه اتلون logistic داخل کمسی دوریله میه دوریله قد وره همه لعوا یعنی مره انجل ده عوی دویرو وره همه بتا یعنی اتا مره imagine with this pressure over 1,000 something

0: يبا قاعد خد خمية بتايبا لبخا بزا صورة قد تناخن اخجي مية صورة شتا مترو بزل يبا ايتا انا اني زور زلون اوليلا
1: ويا لفا جو اردي ان دو زيلا
0: لا لفا قم اردي ان لفا ايبا قم ارد شفاف قربت خا تلاي متر الدوغ يبا ارد شفاف قد تفخا بيتا ترى تباقي قم بيتا داني بقي يبا ايتا من جو بوزادا میه ویر و گو آر رو خیت و میه زوار و گو خیابان دینا بوزود وار و گو آر دا من تام بتایم ایتا ازیانا اخنان من تام اخلان گیو اخنان دانا را بلیتن اینا من کم از اخن انا باین متخرینه هی اخچی امسون متخرینه پرسوپ قد قطن وینا هایور قشوتا پوتا من یوم القامت تان اخن گانن روبی جی INL, Flowers, Mugravins, Bani, Suro, Shrayata, Music on Stage, Lorna David, RMK, Concreting, Contracting, Pachalta, Olaz Building Services, Walter Loham, Victor Loham, George Yakupur, William Jacob, Arthur Bitmirza, Ninus Mirza, Victor Norzad, Raymond Jaju, Hurmuz Telmunshahi, Ronald Telmunshahi, Monica, Veronica, Britannia, Ramsina, Nancy, Arabella, Leon Giverges, Ben Johanna, Hurmuz Shallu, Ilona Shallu, Steven Sargon, Antonio, Khushabian, Andy Gavilan, Ara, Autorina, Janet Sargon, Jacqueline Savi, Yonan Bityonan, خزینه آیش مخشد خلی دالی رومیو مخلطا شمش رومیو خزی اخشد خیلی پس لکتی بایم شمش رومیو همه مشه تامل اوی را ببسیم قد همه شقدین هایورنا و همه سید که خزخلون تاما طلاب من تمنه
2: اوی را ببسیم اخنان دو بطانخ من تمنه ارا یبلون و
0: و سیت گانه دزیت تان اخن سیت گانه دخ دخ نیخانی خ خ خود خینا پرمویه وی داله خینا خسیت خت وایلا خش چاتونی لا این دخ وار لا به بشنن نیخانی خ پرمویه خ خود خینا
2: را بسپای
0: از مرت خارت هم
2: مات بخش آمن خود خینا پیاشن قرار پا دقیقه بچ را بلر بیته جلد دان افریق لخسات عویتون را و بسیم قد دانو خون متعلق خون خسات ویلو خون شمانه تن هیوی قد مبسم لخون بی بیده خورزه داد لیلی
0: هاویتون برسیمه هی اختی انا لن بودا جواب ناشه یوویلی یلا یوویلی این اطلاقون بخاره ما دیمولانا فیسبوک
2: باید تلفون و حالا باید مخبری لو
0: تلفونی هی قمو دیلا سیپار آرپا سیپار آرپا سیپار سیپار آرپا اوچا تره تره سیپار آرپا سیپار آرپا سیپار سیپار آرپا اوچا تره تره
2: راوس پای. عادی بید از مرتخاره تا ایل میقرا جورج منصور بید از مرتبش وقو خونی اخشه نهر شابو بیتایل میقرا را بجیب دوام مخون مدره وان گیب عبدیشو
0: کارولین و رامسن
2: کارولین و رامسن شوقو خونی اخشه نه اویتون راو بستیم پوشم شنه
0: پوشم شنه